כמו בפאפאיה. לא צריך לקרוא את צ'כוב בשביל להבין שאיפה שיש מלחמה של אגו זה תמיד הפסד או תיקו. ועכשיו שקצת קשה פה בוא נמשיך את המומנטו ונפסיק לריב מופכות כבר לפני שיישפך עוד.